Ano pedi wade thank you na sending mami huni di mami huni di. Obia sending thank you is here mami huni bakuru di. Enjano feme church ya mobadi ni islamu na wanyamu kesia pa ano pe mami mfa kwenye nso mami magana funi nachi na yentua ijuma nso ano pe ya

0: waiting now fighting galamsey pa eye aban we eye edc aban excellency john gamani mama ono abo amako fibua omo abo mu modi papa apa anka nema we e na omo ye mpp four time omo ye ya anka ne anka obi anka galamsey asem wo ye mu ne ka se party eye sika na ye tu galamsey e se ya asase enye no nti na ne chama unti mi enam kota ye chon judgment e beba enti se ye ka galamsey asem a ye sremu mpp4 ma mu ka galamsey asem entre gana fo e ma gana fo entie kura enne se enu na isu asati e fa manfo no galamsey fo ye ka sremu se ye wo corporate mania abani e di aba a ye ye nsisheye enti youth no mun na mo pese mo ye galamsey a enye illegal
1: man with us bright we didn't even be offer fee master p enti o
2: Master P.
1: But your coasab soon ain't it any sound man. Why, Mr.
3: Yes, I was there.
1: Yowza.
3: Kunti mi kasa no.
1: The only illiterate. Yenti yo.
3: Emuda
1: ho. Yenti yo.
3: Yenti yo. Kunti mi kasa no diye.
1: Yenti yo kasa.
3: Mi da se. Manu ati papa. Teni. Usu iti mi. Mi kasa kle.
1: Yowza.
3: Mi se ko tu se. In kada yen sani. Deputy communication. Oni musu na unu. Uni se kabat no si studio no. Kasa de obo winu aye suano be na me ka kire o I do be winu still dey stress I wa ku da ko be winu secret ya oba me winu organizer no me ni ati mi ni grace mi ni kasa de mi kasa obi ati eh mi ya oba kaya mpp mu me pa cho professor we perform that the pastor ascended na obe me mi so go to galanse dia in the time of boy so e gi kori na no e ye ni pe bi o mo tun ton sa se di ma galanse fu ti kaka ka o be di ki sama boy kori ya na chama u ti